چون بیلیب معلمنن کنگل دکاندک اولش بلن یسابلاش مگان. شونا اولانن معلم بلن بگان دوستختن محرم قلشی مقرر دور. یرخ نکرمیدگان اترابلک اولاب اشکل میدگانن آشنداک تو دامیخ بودن.

بالام نایتی شغلانگو ایدی. کیتسی آرام آلمایتدم. کندزی مکتبدگی ایشلارمو آلمنو قویمایتدی. قینانام بالامنی بیقیب برگنلیگ اوچون خجیل بولوب ایشدن کلیبلا اوینین بارلیق ایشلارینی اوز اوستومگه آلاتدیم. بالام کیچ کندزلب بوشیکدیلی یاتاتدی. قینانام بالام ژیغلاب قولاقلاری یاش بیلن توشیب کتسیمو بوشیکدن یشگیلی اونومایتدی. بعضیده بالامنین کیر یویکلری هم زاکلری دوولنوب کتاتدی. اولارنی کیچینی کیچی دیمه یویاتدیم. شونداق بولسامو گپدن قوتولانمایتدیم. وای وای نیمه ایش بو امدی؟ بوتون اوینی یویلمغان زاکلار قاپلاب کتیپدیغو. چاققان خوتون موشو واقتدا سینیلار دپ بیشیگی کلگن آدم دپدیکن. من بو بالامنی بوشیکی بولاپ قویوب اویلرنی چیندک تازلاب کیرلرنی یویوب اوزومنیمی گولدک یاساب ایرمنینگ آلدیغا قوسوغوم آشتی دپ بوغوچی تاماقنی قویوب بولاتدیم. اوزی تیخ اینجیغلیغان بالاسی تیخی قانداق اوی بولدی بو؟ قینانام آشونداق تاپ تنلردن هر کونی بیر تاغا داوامیسا کونی آرامیغا تشمایتدی. من امال با همه ایشلارنی جای جایدا تیگیتیشگه بالامنی اوبدان بیقیب ایرمنی یاخشی کوتوب قینانامنینگ یاخشی کلینی بولوشقا بل باغلیغان ایدیم.

خوشالیق هر وقت سیزن ینن ازدا. برچه دوستلرمزگا هر وقت خوشال کیپیاتن یار بولیشی نی امید کلمیز. کنیم دخ بوسه نوبت یکی یمیز دوستلرمزدن عازرخ کیپیاتگا تیخ مخوشالیق اتاقلیشی ممکن. کنیم مرهمت.